Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

ljubavi sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače ne ište.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana, radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušaoci. Sjedinjene Američke Države su tokom noći izvele niz napada na Iran nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio novu blokadu iranskih luka. Američka vojska je saopštila da su završili petosatnu misiju kojoj su, kako navode, uspješno pogodili vojne ciljeve širom Irana. Cilj je dodatno oslabiti iransku sposobnost da napada komercijalne brodove, kazali su iz centralne komande SAD-a. Snage su koristile preciznu municiju protiv iranski obalni odbrambeni sistema, lokacija sa koje lansiraju rakete i bespilotne letjelice te drugi pomorski kapaciteta u Iranu. Vijeće za implementaciju mira održava danas sastanak na kojem bi trebali donijeti odluku o novom visokom predstavniku Bosni i Hercegovini. Posljednji sastanak predsjednika PIK-a održan je 30. juna kada su pokušali postići dogovor o tome da Antonio Zanardi Landi ili Rene Tokaz postanu novi visoki predstavnici. S obzirom na to da nije bilo konsenzusa ni za jedno od ova dva imena, zamjenik visokog predstavnika Luis Krišoka izabran je da privremeno obnaša tu funkciju. Tada su zemlje članice PIK-a sebi također dale rok od 15 dana da usaglase imenovanje za narednu sjednicu koju su zakazali za današnji 14. juli. PIK uobičajeno na kraju sjednice obavijesti javnost u Bosni i Hercegovini o zaključcima sastanka, stoga bi se zvanične informacije mogle očekivati kasnije danas. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje donio je odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi koja će iznositi 3,5% i počeće da se primjenjuje od 1. jula. To znači da će od narednog mjeseca najniža penzija iznositi 690 konvertibilnih maraka. Navedeno usklađivanje vršit će se na iznos penzija isplaćen za mjesec juni 2026. godine, a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznat.

0: to pravo. Najniža isplaćena penzija u junu iznosila je 666,76 konvertibilnih maraka. Ukoliko se toj cifri doda iznos od 23,33, što je zapravo 3,5%, od augusta će najniža penzija iznositi 690 konvertibilnih maraka. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su u petak 10. jula na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 238 inspekcijskih nadzora, a tokom kontrola su izrečeni prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 360.200 konvertibilnih maraka. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva kao i drugi uslužni djelatnosti. Kako je saopćeno iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima kao i drugi važeći porezni propisa. Nakon što su rudari u RMU Zenica ponovo iskazali ogorčenje zbog činjenice da već duže od godinu dana čekaju da ostvare pravo na penziju, predsjednik sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji BiH Sinan Husić tvrdi da su sredstva odobrena, stavljena na raspolaganje rudniku, a da ih je RMU preusmirio prema fondu PIO Federacije Bosne i Hercegovine. Iz elektroprivrede u federalno ministarstvo dostavljen kompletan spisak sa iznosima. Ministarstvo je pribavilo dvije od četiri saglasnosti nadležnih komisija. Prije par minuta sam stupio u kontakt sa pomoćnikom ministra da se ta procedura oko pribavljanja mišljenja do kraja ubrza kako bi vlada formalno potvrdila odluku o već odobrenim sredstvima. Tehnički je došlo do zastoja i mislim da su to iz RMU Zenica trebali kvalitetnije da isprate, kazao je Husić za Avaz. Dodao je da je za 27 rudara iz unutrašnje preraspodjele ministarstva odobreno 1.996.000 konvertibilnih maraka, a da rudnik treba biti oslobođen od uplate obračunatih doprinosa za zdravstvo i poreza za slučaj nezaposlenosti. Husić tvrdi da proceduru do kraja mora dovesti uprava rudnika. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevno od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Osam je sati i peti minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac i ovog utorka 14. jula 2026. godine. Nadam se evo da ste se naspavali, da nas već pratite i slušate. Ekipa koja je jutros s vama pozdravlja vas od srca, kolega Adnan Zeljković, u režiji tonski realizator i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić. Kao što rekao, pozdravljamo vas od srca i želimo vam dobrodošlicu i ovoga jutra. E, za one koji putuju i koji se pripremaju za put, donosimo informaciju iz Bihamka. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak apelujemo na vozače da voze oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze, poručuju iz Bihamka. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autocesta A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesta A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija, Sumbolovac, Prevoj, Romanija dolazi do povremeni obustavljena.

sustava saobraćaja. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu bilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilitacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici biham.ba. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Svima vama koji putujete, cijenjeni slušalci, želimo sretnu i ugodnu vožnju, da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. Evo, vodite računa, s obzirom da su velike vrućine kad u koje vrijeme krećete na put. Evo, čini mi se da imamo i prve poruke ovoga jutra, 8 sati i 8 minuta, pa ćemo evo pročitati. S nama je naša draga Amra. Kaže, dobro jutro vama u studiju reži, našim dragim slušalcima širom svijeta. Želimo vam svima sve najbolje iz toplog Medakova uz muzičku za sve. Pozdravljamo i ovoga jutra Medakovo. Evo, sigurna sam da je lijepo, Amra. Vjerujem da već pijete prvu jutarnju kaficu. Ima se tema kada je rodbina u pitanju, ima se tema što bi se reklo na pretek. Uživaj, draga Amra, pozdrav tebi, tvoje rodbine u Medakovu, a mi slušamo muzičku od Amre za sve vas.

Bilo je to od naše drage Amre, još jednom pozdrav za Amru i pozdrav za Medakovo. Stigle su nam i servisne informacije, pa ćemo nastaviti dalje sa vašim porukama. Kaže, snabdijevanje područja općine Bosanski Petrovac električnom energijom nema informacija. Snabdijevanje područja općine Bosanski Petrovac vodom uredno. Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac, 101 pregled, od čega u hitnoj 22 pregleda. Prema podacima policijske stanice Bosanski Petrovac, saobraćajna nezgoda, Bjelajsko polje, lakše tjelesne ozljede, dva vozila i vatrogasna jedinica nema intervencija. Evo kažu iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Bosanski Petrovac, dakle u servisnim informacijama. Evo idemo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje, čitamo vaše poruke. Vama koji danas slavite rođendan, iskrene čestitke želimo, evo od srca naravno, onima koji su bolesni da što brže ozdrave, onima koji su hospitalizirani želimo da se što prije vrate svojim porodicama, naravno, zdravi. Kaže, dobro jutro vrijednoj ekipi, rad je sa dušom i za dušu svim našim vjernim i redovnim slušalcima ma gdje bili. Ako može za našu Senu dvije pjesme po vašem izboru, želimo je brzo ozdravljenje, hvala. Evo ovo kaže Remze i Husein iz Španije, našu Seniju pozdravljamo od srca, ja se nadam da je Senija dobro i da će nam se javiti, ali evo Remze je želi brzo ozdravljenje. Slušamo dvije muzičke numere od Remze i Huseina za Seniju.

Bio je to Eldin Husein Begović. Evo, pozdravljamo sve vas, cijenjeni slušaoci ovoga jutra koji nas pratite i slušate. Evo, Dušanka nam je poslala tri crvena srca i mi pozdravljamo Dušanku. Naravno, evo, mi smo njoj izvratili sa jednom ružom. Naravno, pozdravljamo sve vas, cijenjeni slušaoci. A visoke ljetne temperature predstavljaju ozbiljan izazov za zdravlje, posebno za osobe koje boluju od kardiovaskularnih bolesti. Stručnjaci upozoravaju da ekstremne vrućine mogu dodatno opteretiti srce, krvne sudove te povećati rizik od ozbiljnih zdravstvenih komplikacija. Visoke temperature dovode širenje krvnih sudova i pojačanog znojenja sa ciljem održavanja normalne tjelesne temperature. Sa ciljem postizanja navedenog i održavanja adekvatne cirkulacije, srce mora raditi intenzivnije. Zbog toga se kod osoba koje već imaju kardiovaskularno oboljenja, visoke temperature mogu pogoršati postojeće stanje, kaže doktorica Ena Štimjanin, specijalista kardiologije u bolnici Sarajevo. Zbog toga, navodi doktor Štimjanin, pacijentima se savjetuje izbjegavanje boravka i fizičkog napora u najtoplijem dijelu dana, redovan unos tečnosti prema preporuci ljekara.

kara i boravak u rashlađenim prostorijama kada je to god moguće. Pored općih mjera zaštite od visokih temperatura, jedno od najčešćih pitanja koje pacijenti postavljaju odnosi se na terapiju koju svakodnevno koriste. Doktorica Štimjanin ističe da tokom perioda visokih temperatura posebnu pažnju treba posvetiti redovnoj terapiji koju pacijenti koriste, te dodaje da određeni lijekovi mogu povećati rizik od dehidracije ili pada krvnog pritiska, zbog čega je kod pojedinih pacijenata potrebno razmotriti prilagodbu terapije. Pojedini lijekovi kao što su diuretici ili lijekovi za sniženje krvnog pritiska mogu tokom velikih vrućina povećati rizik od dehidratacije ili pada krvnog pritiska, koja se može prezentirati kao izražena žeđ, slabost, pospanost ili vrtoglavica. Zbog toga je pojedinim pacijentima potrebna prilagodba terapije. Savjetuje se da pacijenti ne isključuju ili mijenjaju terapiju samo inicijativno, nego uz pregled i procjenu ljekara, pojašnjava doktorica Štimjanin. 8 je sati i 28 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, evo imate još vremena da nam se javite, dakle oni naši vjerni slušalci koji nas prate, slušaju i naravno koji nam pišu svakoga jutra, dakle to su oni slušalci na koje smo zaista mi naviknuti. Jedan dan kada prođe bez njihovih poruka, vjerujte da se pitamo šta je s njima, tako da očekujemo svako jutro neku kratku porukicu, evo čisto da mi znamo da ste dobro, zdravo i da pratite svakako program Radija Bosanski Petrovac. Kada kažemo da nas pratite, onda znamo sigurno da je sve u redu ili sve ok, što bi se reklo, naravno što vam od srca i želimo. Evo vjerujemo da se mnogi već i pripremaju, pakuju za put, oni koji su daleko od svoje rodne grude, od svog Bosanskog Petrovca, da polako pakuju kofere, pripremaju. Ja vjerujem da prvo pripremaju one poklone što su pokupovali, onako kako kupe, tako i stave u kofere, polako, evo čisto da napune svoju dušu, evo čisto da znaju da će i brzo da putuju za svoju dragu Bosnu i Hercegovinu. Evo svima onima koji putuju, svima onima koji kreću na put, zaista im želimo svu sreću ovoga svijeta, evo da stignu sretno do svoje kuće, do svoga odredišta, do svoje kuće kraj puta, što bi rekla naša Remza. Naravno da ćemo evo poslušati i tu pjesmu nakon ove muzičke numere Kuća kraj puta od Mileta Kitića, naravno za sve vas cijenjeni slušalci koji ste željni svoje kuće, svog toplog doma. Evo mi znamo da imate sve vani, sve daleko, da imate i stanove i kuće, ali nije to nekako je ovdje najslađe, što bi se reklo u svom naslom. Kuća kraj puta, evo za sve vas, za Remzu, za Besimu, za sve one, za Amru, za Medakovo, koji su daleko i naravno posebno za one koji se pripremaju da dođu na godišnji odmor u svoj drag.

Evo, pozdrav za sve vas. Bila je to pozdravna pjesma Kuća kraj puta, Mile Kitić. Evo, kažem, za sve vas, cijenjeni slušaoci koji se polako pripremate za godišnji odmor, pakujete kofere da bi, evo, proveli ono najljepše vrijeme za koje živite, vjerujemo, čitavu godinu dana, da dođete svojim najmilijima, najdražima. Evo, posebno roditelji koji imaju djecu, dakle, željni su ih i žive tu godinu dana da dođu da provedu to vrijeme. Naravno, i mi ovdje čekamo one naše najdraže, svoje roditelje, naravno, koji su još živi, svoju braću, sestre. Dakle, svi se radujemo tom dolasku da nam dođu iz daleka i naravno da najljepše trenutke provedemo zajedno. Naravno, kada kažemo da provedemo zajedno, onda se tu misli i na sve one specijalitete. Evo, kako oni kažu, mi gore imamo sve, ali nemamo ništa. Dakle, ništa im nije slatko kao ovdje kod nas, ni meso, ni sve ono što mi pripremimo, nekako je to ovdje sve najslađe. Tako da ćemo, evo, pripremati sva ona jela koja se vole, koja su se pripremala kada smo, evo, naravno, svi bili na okupu, kada je bilo tu dosta članova. Naravno, sve je to već, što bi se reklo, djeca su već stasala, pa svi su otišli svojim nekako putevima, ali evo, nekako se nastoji, kažem, kada su ti godišnji odmori, zaista da se te porodice, familije sastave, tako da ih nekada bude i 10 i 20 na okupu. I evo, zaista sve je to slatko, nema nikakvog umora, kada se, kako ono kažu, dosta ruku složi, onda sve se to može. 8 sati i 35 minuta, cijenjeni slušalci, ako imate još kakvi muzičkih želja, slobodno nam pišite ili nam se javite putem našeg Viber kontakt telefona 060-352-7538 ili putem fiksnog kontakt telefona 037-881-279. I dalje pratite jutarnji program radija Bosanski Petrovac.

Podijelimo zajedno. Noć u oči otvorenja će se proučiti Mevlud u petak u 19.30 prije akšam namaza. Svečanost otvorenja džamije svojim prisustvom će uveličati visoki zvaničnici iz vjerskog, političkog, društvenog života grada Bihaća, Unsko-sanskog kantona kao i Bosne i Hercegovine.

8:40, s obzirom da nemamo više vaših poruka i poziva, nastavit ćemo sa pregledom dnevne štampe. Jutros imamo PDF format nezavisnih novina. U jutrošnjem broju nezavisnih novina pročitajte region. Srbija se priprema za povratak obaveznog služenja vojnog roka. Mladići rođeni 2006. prvi dobijaju pozive. Iako je prošlo više od mjesec dana otkako je Trump najavio novog ambasadora u Bosni i Hercegovini, nominacija još nije stigla ni do Senata. Rasprave o incidentu tokom noćnog izlaska premještene na politički teren. Dramu u diskoteci u Palama zasjenila smjena Eleka. Fudbaleri borca u Sofiji igraju revanš protiv Levskog. Borac ide po evropski podvig. Istorijski uspjeh ekonomskog fakulteta Pale, dvoje studenata diplomiralo sa prosjekom 10. Godišnja platforma obavještajno-bezbjedonosnoj politici BiH, kriminal se seli u sajber prostor, nisu istječene nove ekološke nesreće. Regionalno istraživanje pokazalo želje zaposleni radnici u Bosni i Hercegovini bi dio povišice zamijenili za slobodne dane. Evo, ovo su naslovi jutrošnjeg broja nezavisnih novina. Neke ćemo naslove i pročitati. Kaže, drama u diskoteci u Palama zasjenila smjena Eleka. Šta se zaista desilo tokom drame u diskoteci Enigma u Palama i da li je i u kojem omjeru policija prekoračila svoja ovlaštenja, pitanja su na koja zasigurno uskoro neće biti odgovora. Nakon racije u petak navečer, poslije koje, kako postoje izjave, desetine mladi zatražilo medicinsku pomoć zbog policijske brutalnosti, kompletan slučaj je, kako to obično biva, premješten na politički teren. U međuvremenu na potezu je MUP Republike Srpske koji treba da sprovede unutra kontrolu, a tek onda je moguća i rasprava pred odborom za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske. Mladi koji su prema tvrdnjama roditelja povrijeđeni gotovo niko i ne spominje, a top tema je postala smjena Nedeljka Eleka, direktora kompanije Sarajevo Gas i predsjednika upravnog odbora Olimpijskog centra Jahorina, u istom danu kada je oštro kritikovao Željka Budimira, ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske. Dodik i Čović ukinuti sve odluke visokih predstavnika. Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, i Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, rekli su

da sve odluke koje su donijeli visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini treba ukinuti. Nakon sastanka, delegacija ove dvije stranke, koje su predvodili Čović i Dodik, a koji je održan u Mostaru, istaknuto je da saradnja ovih partija funkcioniše dobro i da žele da tako ostane i nakon izbora. Čović je nakon sastanka rekao da u odnosima SNSD-a i HDZ-a postoje razlike, ali da su nastojali da one ne budu vidljive, te da je dosadašnja praksa pokazala da je moguće postići dogovor. Do sada smo uvijek znali naći put kroz naše saradnike, rekao je Čović. PIK ponovo o izboru novog visokog predstavnika. Sjednica savjeta za sprovođenje mira PIK biće održana danas, a na njoj će biti govora o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Na sjednici PIK-a od 30. juna prvi put u istoriji kao VD visokog predstavnika imenovan je Luis Krišo, koji je obavljao funkciju prvog zamjenika visokog predstavnika i supervizora za Brčko. Nominacija još nije stigla ni do Senata. Nominacija generala i američkog vojnog veterana Ronalda Johnsona, koga Donald Trump, predsjednik Amerike, želi da vidi kao novog američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini, još nije stigla ni do Senata. Iako je od nominacije prošlo više od mjesec dana, zbog velikog broja zaostalih saslušanja koja nisu obavljena i sporosti rada spoljnopolitičkog odbora Senata SAD-a, još nema ni na vidiku kada bi budući ambasador mogao stupiti na dužnost, pišu nezavisne novine. Kriminal se seli u sajber prostor, nisu isključene nove ekološke nesreće. Prebacivanje organizovanih kriminalnih grupa u sajber prostor, djelovanje stranih obavještajnih službi u Bosni i Hercegovini, korupcija, desničarski ekstremizam, navijačke grupe, ekološki kriminal samo su dio bezbjedonosnih problema u Bosni i Hercegovini kojima obavještajno-bezbjedonosna agencija OBA mora posvetiti posebnu pažnju u ovoj godini. Ovo su u suštini navodi u godišnjoj platformi obavještajno-bezbjedonosnoj politici u 2026. godini, koji je prošle godine usvojilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a koji će razmatrati poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dakle, i ovo pišu nezavisne. Odjeli ostali bez jednog ljekara, 23 doktora skinula mantile. Bijele mantile jučer je zvanično skinulo 23 ljekara kantonalne bolnice dr. Fra Mihovil Sučić u Livnu, čime su pojedini odjeli u ovoj zdravstvenoj ustanovi ostali bez jednog doktora. Dr. Ivica Jozić, anestezijolog u kantonalnoj bolnici, istakao je da odjel za unutrašnje bolesti ostaje bez jednog od pet ljekara. Također slična je situacija i na drugim odjelima. Otkaze su dala i oba oftalmologa, sva tri anestezijologa, dva od četiri neurologa, te dva od tri pedijatra. Bolnicu napuštaju jedini ortoped, otorinac, mikrobiolog i fizijatar. Danas u 15 sati, nama je de facto zadnji radni dan. Do tada smo zaposlenici, a poslije toga smo na burzi rada. Svatko od nas će se vjerovatno pobrinuti za sebe na način na koji može, rekao je jučer Jozić. Radnici u Bosni i Hercegovini bi dio povišice zamijenili za slobodne dane. Brojni radnici u Bosni i Hercegovini bili bi spremni da zamijene dio povišice za više odmora, odnosno za slobodne dane. Pokazalo je to regionalno istraživanje o godišnjim odmorima koje je sprovela grupacija u okviru koje djeluju portali za zapošljavanje u regiji, među njima i moj posao.ba. A u prilog tome je da radnicima potrebno više slobodnih dana govori činjenica da istraživanje pokazalo da radnici žele 30 dana godišnjeg odmora. Dvoje studenata diplomiralo sa prosjekom 10. Profesor ekonomskog fakulteta u Palama Marko Đogo oglasio se na Facebooku povodom uspjeha dvoje studenata koji su prvi u istoriji ove visokoškolske ustanove diplomirali sa prosječnom ocjenom 10. Prošle sedmice na fakultetu desilo se nešto izuzetno. Čak dvoje studenata diplomiralo je u roku prosječnom ocjenom 10. Da biste shvatili koliko je to neobičajna pojava, dovoljno je reći da se za 30 godina rada Ekonomskog fakulteta u Palama nikada nije desilo da i jedan student završi fakultet sa čistom desetkom. Nikada, napisao je Đogo. Evo dakle i ovo pišu nezavisne, kaže gradska inspekcija za hranu 613 uzoraka sladoleda neispravno. Gradska inspekcija za hranu je u okviru sezonske aktivnosti u junu izvršila uzorkovanje i kontrolu

0: čuli ste, poštovani i cijenjeni slušaoci, šta vam i jutros kaže vaš horoskopski znak u šapatu zvijezda radija Bosanski Petrovac. Mi vas ostavljamo uz EPP i svakako dobru muziku, a vraćamo se za nekih 15 minuta kada ćemo i ovoga jutra, nadam se, uz vašu pomoć birati i zabrati hit dana narodne muzike. Dakle, čekamo vas tačno 9 sati i 15 minuta.
1: Jutarnji horoskop.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
0: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
0: Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: Radio Bosanski Petrovac.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Hit dana. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana. 9 je sati i 15 minuta, evo nas ponovo cijenjeni slušaoci i dalje se družimo s vama. U nastavku biramo hit dana narodne muzike, nadam se i ovoga jutra uz vašu pomoć, vaše poruke, naravno da glasate ovoga jutra. Imamo tri prijedloga, prijedlog broj 1 ovoga jutra, Muriz Koruđija i pjesma Majčino pismo, prijedlog broj 2 Jaša Rahmedovski i pjesma Plavo i prijedlog broj 3 Rizo Hamidović i pjesma Koga da volim kad sam volio. Kontakt telefone Viber 060-352-7538 ili putem Viber poruke i fiksni kontakt telefon 037-881-279 su vam na raspolaganju. Dok čekamo vaše pozive, vaše poruke, slušamo prijedlog broj 1 za hit dana, Muriz Koruđija i pjesma Majčino pismo.

Evo napisala majka stara, zaista želja mnogih koji su evo rastavljeni od svoje djece, od svoje porodice i jedva čekaju ono što smo jutros govorili, žive za taj dan da dođu da provedu sa svojom porodicom, sa svojim najmilijima. Muris Kuruđija evo dobio je 5 glasova od Besime, pjesma Majčino pismo. Mi slušamo i drugi prijedlog ovoga jutra za hit dana Jaša Rahmedovskog i pjesmu Plavu.

Bio je to Jaša Rahmedovski, prijedlog broj 2 i pjesma Plavo. 9 glasova Remza i Husein su dali za Muriza Kurudžiju i Majčino pismo, prijedlog broj 1. A mi slušamo i treći prijedlog za hit dana, Rizo Hamidović i pjesma Koga da volim kad sam volio.

Evo bio je to treći prijedlog, Rizo Hamidović, koga da volim kad sam volio, i Jaša Rahmedovski i Rizo Hamidović su bez glasova, tako da možemo proglasiti hit dana, to je Muriz Kuruđija, koji je dobio 14 vaših glasova i pjesma Majčino pismo. Uživajte jer vi ste to izabrali.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deljne trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Sjedinjene Američke Države su tokom noći izvele niz napada na Iran nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio novu blokadu iranskih luka. Američka vojska je saopštila da su završili petosatnu misiju koju su, kako navode, uspješno pogodili vojne ciljeve širom Irana. Cilj je dodatno oslabiti iransku sposobnost da napada komercijalne brodove, kazali su iz centralne komande SAD-a. Snage su koristile preciznu municiju protiv iranski obalni odbrambeni sistema, lokacija sa koje lansiraju rakete i bespilotne letjelice te drugi pomorski kapaciteta u Iranu. Vijeće za implementaciju mira održava danas sastanak na kojem bi trebali donijeti odluku o novom visokom predstavniku Bosni i Hercegovini. Posljednji sastanak predsjednika PIK-a održan je 30. juna kada su pokušali postići dogovor o tome da Antonio Zanardi Landi ili Rene Tokaz postanu novi visoki predstavnici. S obzirom na to da nije bilo konsenzusa ni za jedno od ova dva imena, zamjenik visokog predstavnika Luis Krišoka izabran je da privremeno obnaša tu funkciju. Tada su zemlje članice PIK-a sebi također dale rok od 15 dana da usaglase imenovanje za narednu sjednicu koju su zakazali za današnji 14. juli. PIK uobičajeno na kraju sjednice obavijesti javnost u Bosni i Hercegovini o zaključcima sastanka, stoga bi se zvanične informacije mogle očekivati kasnije danas. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje donio je odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi koja će iznositi 3,5% i počeće da se primjenjuje od 1. jula. To znači da će od narednog mjeseca najniža penzija iznositi 690 konvertibilnih maraka. Navedeno usklađivanje vršit će se na iznos penzija isplaćen za mjesec juni 2026. godine, a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Najniža isplaćena penzija u junu iznosila je 666,76 konvertibilnih maraka. Ukoliko se toj cifri doda iznos od 23,33, što je zapravo 3,5%, od augusta će najniža penzija iznositi 690 konvertibilnih maraka. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su u petak 10. jula na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 238 inspekcijskih nadzora, a tokom kontrola su izrečeni prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 360.200 konvertibilnih maraka. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. Kako je saopćeno iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima kao i drugi važeći porezni propisa. Nakon što su rudari u RM-u Zenica ponovo iskazali ogorčenje zbog činjenice da već duže od godinu dana čekaju da ostvare pravo na penziju, predsjednik sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji BiH Sinan Husić tvrdi da su sredstva odobrena, stavljena na raspolaganje rudniku, a da ih je RM-u preusmirio prema fondu PIO Federacije Bosne i Hercegovine. Iz Elektroprivrede u Federalno ministarstvo dostavljen kompletan spisak sa iznosima. Ministarstvo je pribavilo dvije od četiri saglasnosti nadležnih komisija. Prije par minuta sam stupio u kontakt sa pomoćnikom ministra da se ta procedura oko pribavljanja mišljenja do kraja ubrza kako bi vlada formalno potvrdila odluku o već odobrenim sredstvima. Tehnički je došlo do zastoja i mislim da su to iz RM-u Zenica trebali kvalitetnije da isprate, kazao je Husić za Avaz. Dodao je da je za 27 rudara iz unutrašnje preraspodjele ministarstva

0: ministarstva odobreno 1.996.000 konvertibilnih maraka, a da rudnik treba biti oslobođen od uplate obračunati doprinosa za zdravstvo i poreza za slučaj nezaposlenosti. Pusić tvrdi da proceduru do kraja mora dovesti uprava rudnika. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Emisija Izaberi zdravlje. 11 je sati 10 minuta. Cijenjeni slušaoci, evo nas ponovo skupa nakon što smo izabrali hit dana. Nakon naše uobičajene pauze vraćamo se svojim obavezama našoj programskoj shemi.

emisiji Zaberi zdravlje. Danas govorimo o kafi, o zdravstvenim prednostima kafe, što to nauka ili znanost kaže za kafu. Kaže, kafa je jedno od najpopularnijih pića na svijetu, ali jeste li znali da čak može igrati važnu ulogu u produljenju života? Razne studije pokazale su da redovita konzumacija kafe može biti povezana sa smanjenim rizikom od niza kroničnih bolesti. Ovo aromatično piće sadrži brojne bioaktivne spojeve koji mogu pozitivno utjecati na vaše zdravlje. Jedan od ključnih elemenata koji doprinose dugovječnosti je visok sadržaj antioksidansa u kafi. Antioksidansi pomažu u borbi protiv slobodnih radikala, štetnih molekula koje mogu oštetiti stanice i ubrzati proces starenja. Polifenoli koji su prisutni u kafi također imaju snažna antioksidativna svojstva koja pomažu zaštiti tijela od oksidativnog stresa. Vjerovatno ste u nekom trenutku života čuli da ispijanje kafe povećava rizik od raka. Međutim, moderna istraživanja pružaju ohrabrujuće vijesti. Brojne studije pokazale su da redovita konzumacija kafe ne povećava rizik od raka, već naprotiv može pružiti zaštitne učinke. Antioksidansi prisutni u kafi pomažu u neutralizaciji slobodnih radikala, molekula koje mogu oštetiti stanice i dovesti do razvoja raka. Kafa je posebno bogata polifenolima koji imaju snažna antikancerogena svojstva, a istraživanja su također otkrila da konzumacija kafe može biti povezana sa smanjenim rizikom od određenih vrsta raka, poput raka jetre i raka debelog crijeva. Zdravstvene prednosti redovitog ispijanja kafe. Osim antioksidansa, kafa je bogata i drugim korisnim spojevima poput diterpena i melanoidina. U prijevodu ovi spojevi imaju protuupalna svojstva koju mogu smanjiti upal u tijelu. Kronična upala povezana je sa razvojem mnogih bolesti povezani sa starenjem, uključujući kardiovaskularne bolesti, dijabetes i određene vrste raka. Redovito pijenje kafe može pomoći u smanjenju rizika od ovih bolesti, što može doprinijeti duljem i zdravijem životu. Jedna zanimljiva studija objavljena u jednom časopisu pratila je navike ispijanja kafe kod više od 700.000 ljudi iz različitih zemalja. Rezultati su pokazali da su ljudi koji su pili jednu do tri šalice kafe dnevno imali manji rizik od smrtnosti usporedbi sa onima koji nisu konzumirali kafu. Ovi rezultati sugeriraju da umjerena konzumacija kafe može imati zaštitne učinke na zdravlje. Važno je napomenuti da kafa nije čarobni eliksir koji će vam automatski produžiti život, ali može biti dio zdrave prehrane i načina života. Ključ je umjerenosti, uživajte u šalici kafe bez pretjerivanja. Previše kafe može uzrokovati nervozu, nesanicu i druge negativne učinke, stoga je važno pronaći ravnotežu koja vama odgovara. Evo dakle da ponovimo, kafa nije samo napitak koji nas budi i osvježava, već može biti saveznik u postizanju dugovječnosti. Kombinacija antioksidansa, protuupalnih svojstava i drugih korisnih spojeva čini kafu vrijednim dodatkom vašoj svakodnevnoj rutini. Evo stoga, sljedeći put kada uživate u svojoj omiljenoj šalici kafe, bilo da kuhate savršenu bosansku kafu, kod kuće pijete kafu iz ekspreso aparata ili instant kafu, sjetite se da svaki gutljaj može donijeti dodatne koristi vašem zdravlju. Dakle, sad imamo ovih raznih kafa, pored ove naše običajne, mislim da ih većina pije ovu našu bosansku kafu, sada imamo razno razne ove aparate, dakle što se tiče ovih ekspreso aparata, naravno oni koji su ljubitelji ovih aparata, ili onu instant kafu, ili svakako evo kafu iz sa onim umecima, je li to ona macchiato ili kakva već, ali kažem da ima sad razno raznih kafa, dakle veliki izbor zaista na tržištu. Da kažemo da je kafa poznata i po svojoj sposobnosti da nas razbudi i poboljša koncentraciju, ali jeste li znali da može imati dugoročni pozitivan učinak na vaš mozak? Kofein, glavni aktivni sastojak kafe, djeluje kao stimulans središnjem živčanom sustavu, povećavajući budnost i smanjujući umor. Kada popijete šalicu kafe, kofein blokira adenozin, neurotransmiter koji signalizira mozgu da je vrijeme.

vrijeme za odmor, čime se povećava razina drugih neurotransmitera poput dopamina i norepinefrina koji poboljšavaju raspoloženje i koncentraciju. Istraživanja su pokazala da umjerena konzumacija kafe može poboljšati različite aspekte kognitivnih funkcija, uključujući pažnju, vrijeme reakcije i kratkoročno pamćenje. Studije objavljene u jednom časopisu sugeriraju da kofein može poboljšati sposobnost mozga da obrađuje i zadržava informacije, što može biti korisno za učenje i radne zadatke koji zahtijevaju visoku razinu koncentracije. Dakle, ispijanje šalce kafe prije važnog sastanka ili učenja može vam pomoći da budete usredotočeniji i učinkovitiji. Kafa također može imati zaštitni učinak na mozak tokom starenja. Dugotrajna konzumacija kafe povezana je sa smanjenim rizikom od neurodegenerativnih bolesti poput Alzheimerove i Parkinsonove bolesti. Istraživanja sugeriraju da antioksidansi i protuupalni spojevi u kafi mogu pomoći u zaštiti moždanih stanica od oštećenja upale, koji su često povezani sa razvojem ovih bolesti. Kofein može poboljšati funkciju dopaminskih neurona, koji su ključni za kontrolu i koordinaciju pokreta. Međutim, važno je kafu konzumirati umjereno, jer previše kofeina može imati suprotan učinak, uzrokujući nervozu, anksioznost, poremećaje spavanja, kao što smo evo već i pomenuli, može negativno utjecati na kognitivne funkcije. Kafa nije samo napitak koji nas budi i priprema za dan, već može biti i saveznik u održavanju zdrave težine. Kofein, glavni aktivni sastojak kafe, poznat je po svom učinku na ubrzavanje metabolizma. Kada popijete šalicu kafe, kofein stimulira središnji živčani sustav, povećavajući termogenezu, proces kojim tijelo sagorijeva kalorije za proizvodnju topline. To znači da ispijanje kafe može povećati vašu potrošnju energije čak i dok sjedite. Jedna od ključnih prednosti kafe je njezina sposobnost poboljšanja performansi tokom tjelesne aktivnosti. Kofein može povećati razinu adrenalina u krvi, što priprema tijelo za fizički napor. Također može pomoći oslobađanju masnih kiselina iz masnog tkiva, čineći ih dostupnijima za korištenje kao energije. To znači da vam kafa ne samo da može dati dodatni poticaj za vježbanje, već može i poboljšati učinkovitost sagorijevanja masti tokom treninga ako trenirate. Dakle, važno je uživati u kafi na zdrav način. Previše aditiva poput šećera i raznih sladila, vrhnja, sirupa može poništiti sve pozitivne učinke koje kafa ima na metabolizam. Najbolje je piti kafu bez aditiva ili sa minimalnim količinama kako biste maksimalno iskoristili sve njezine blagodati. Kafa je često bila predmet rasprave kada je riječ o njezinim učincima na srce, ali moderna istraživanja pokazuju da umjerena konzumacija kafe može biti korisna za zdravlje srca. Studije su otkrile da redovito pijenje kafe može smanjiti rizik od srčanih bolesti i moždanog udara, a kofein i antioksidansi prisutni u kafi pomažu zaštiti arterija i poboljšanju cirkulacije, čime se smanjuje rizik od upale i oksidativnog stresa koji mogu oštetiti krvne žile srca. Ako volite okus kafe, ali želite izbjeći kofein, kafa bez kofeina savršen je izbor za vas. Iako su zrna kafe prošla proces dekofenizacije, ona i dalje zadržavaju većinu korisnih spojeva koji doprinose zdravlju. Kafa bez kofeina također je bogata antioksidansima koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala i smanjuju rizik od kroničnih bolesti. Tako možete uživati u svom omiljenom napitku bez brige o nervozi ili poremećajima spavanja. Još jedna velika prednost kafe bez kofeina je ta što je blaža za vaš želudac. Kofein može potaknuti proizvodnju želučane kiseline, što kod nekih ljudi može uzrokovati i nelagodu. Bez kofeina ovaj problem nestaje i možete uživati u bogatom okusu kafe bez ikakvih nus pojava. Također, kafa bez kofeina može biti izvrstan izbor za one koji žele smanjiti unos kofeina, ali i dalje uživati u svim ritualima i blagodatima koje kafa donosi. Uživanje u kafi na najzdraviji mogući način znači pronaći ravnotežu koja vam omogućuje da iskoristite sve njezine blagodeti bez negativnih učinaka. Evo, kao što smo već rekli, umjerenost je ključna, 1 do 3 šalice dnevno idealne su za većinu ljudi. Birajte visoko kvalitetna zrna, skuhajte kafu bez previše dodataka poput šećera i mlijeka kako biste...

maksimizirali njezine zdravstvene prednosti. Povremeno se odlučite za kafu bez kofeina kako biste smanjili unos kofeina, a istovremeno uživali u bogatom okusu. Evo, ne zaboravite i važnost hidratacije, uvijek pijte dovoljno vode uz kafu kako bi vaše tijelo bilo optimalno hidrirano. Uključite kafu u svoj zdrav način života kombinirajući sa uravnoteženom prehranom i redovnom tjelesnom aktivnošću. Evo, čuli smo, cijenjeni slušaoci, ja vjerujemo da i vi znate da ste pa negdje ili čitali ili googlali, evo već, koje su to prednosti kafe za naše zdravlje, kakva je to kafa najzdravija. Evo, već smo na početku rekli da sada ima zaista razno raznih ovih aparata za kafu. Dakle, se koriste razno razne od ovih Nes, Macchiato, pa ne znamo ni mi već, ali kažem, evo, većina nas pije onu pravu bosansku kafu. Naravno da je zdrava i ova bez kofeina, mislim da je kod nas ne možemo pronaći, dakle, čini mi se u nekim većim, evo da kažemo, drogerijama ili prodavnicama van našeg grada, u drugim gradovima našeg kantona i dalje, da se mogu pronaći zaista razno razne kafe, jako zdrave kafe i bez kofeina. One kafe koje smo i nekada pile, ječmene kafe, dakle, one su isto jako, jako zdrave, ali, evo kažem, nisu dostupne ovdje na policama naših trgovina. Cijenjeni slušalci, nemojte pretjerivati ni u čem, pa ni u kafi. Evo, čuli ste šta kaže znanost, šta kaže struka o svemu ovome. Dakle, svaka umjerenost, kažemo, je dobra za naše zdravlje, bilo da se radi o hrani, bilo da se o bilo čemu, dakle, ne treba ništa pretjerivati, pa ni sa kafom. Evo, ono što kaže struka, najbolje jednu do dvije, pa i tri šoljice kafe na dan, ali uz puno, puno vode. Evo, primijetili ste i kada naručimo u kafićima kafu, odmah nam dođe i jedna čaša vode. Cijenjeni slušaoci, uživajte. Mislim da je evo sada pravo vrijeme. Evo, ja je već imam kod sebe, ponijela sam je od kuće. Ovo je, da kažemo, zdrava kafa bez kofeina, sa malo mlijeka, pošto ja volim sa mlijekom, tako da zaista obožavam ovu kafu. Evo, ponijela sam je da je popijemo kada bude vrijeme, a vjerujemo da je mnogima upravo sad vrijeme za onu, da kažemo, poslijepodnevnu kaficu. Svakako, evo, stavite vodu da ključa, pripremite sebi vaš omiljeni napitak i uživajte u hladu svoga doma, svoga stana uz kaficu. Evo, neka vam bude u slast, vjerujemo da će se i uz kaficu naći možda neki kolač ili neka slastica, ali bilo kako bilo, uživajte, cijenjeni slušaoci. Ja ne znam, evo, u nastavku uživat ćemo uz dobru muziku. Ono što slijedi je emisija, da vas podsjetimo, od 11 sati i 30 minuta.

Emisija Da vas podsjetimo u programu radija Bosanski Petrovac. Sati 30 minuta, emisija Da vas podsjetimo. Evo da vas podsjetimo, cijenjeni slušalci, u emisiji ponedjeljkom i petkom govorimo o sportu, dakle u emisiji Da vas podsjetimo. Danas je utorak, 14. juli, srpanj 2026. godine, a do kraja godine preostalo je još 171 dan. Na današnji dan 1971. godine od posljedica srčanog udara preminuo je Mehmed Alija Mak Dizdar, jedan od najznačajnijih pjesnika BiH i evropske književnosti 20. stoljeća. Sahranjen je na Sarajevskom groblju Bare, a na njegovom grobu je spomenik u obliku stečka kamenog spavača koji je progovorio o Makovim pjesmama. Iako je živio relativno kratko, 53 godine, Mak je ostavio djelo koje je nadživjelo vrijeme. Njegova poezija nadrasla je granice vremena u kojem je nastajala i postala univerzalni govor o čovjeku, prolaznosti, identitetu, ljubavi, smrti, vječnosti. Svojim stihovima, prepunim simbolike i metafora, inicira čitaoca na promišljanje o životu i smrti, pronalaženje smisla i besmisla svog djelovanja, žrtvovanja, bivstvovanja na ovom svijetu. Mak nije bio samo pjesnik izuzetnog dara, nego istraživač prošlosti Bosne i Hercegovine, čuvar njene kulturne baštine, jedan od najvažnijih stvaralaca modernog bosansko-hercegovačkog književnog izraza. Njegova djela i danas se smatraju vrhuncem bosansko-hercegovačke i evropske poezije 20. stoljeća. I dalje pratite emisiju Da vas podsjetimo. Na današnji dan 1603. godine u jurišu na neprijatelja na Kovi na Adi kod Budima poginuo je derviš paša Bajezid Agić, jedan od najznačajnijih pjesnika osmanskog perioda u Bosni. Rođen je u Mahali pod Humom u Mostaru tokom 1560. godina. Bio je sin uglednog Mostarca Bajezid Age. Nakon osnovnog školovanja u rodnom gradu otišao je na dalju naobrazbu u Istanbul. Po sticanju visokog obrazovanja primljen u carski dvor sultana Murata III. Od 1574. do 1595. gdje je obavljao doganđijsku službu. Kako se već tada isticao pjesništvom i znanjem perzijskog jezika, sultan mu je povjerio da na turski prepjeva etičko-mistično perzijsko djelo Sahaname pjesnika Benija, a 1592. godine postaje sultanov lični savjetnik. Iste godine je derviš paša podigao mešdžid u rodnoj Mahali pod Humom u Mostaru. Važan izvor podataka za njegovu biografiju predstavljaju njegove pjesme kao i vakufnama njegovih zadužbina u Mostaru. Na dvoru je ostao sve do sultanove smrti, a kasnije je postao bosanski valija. Učestvovao je u zauzeću Egre u Ugarskoj 1596. godine i moj sina Ahmeda Bega, koji je također bio pjesnik i pisao pod književnim imenom Sabuhi. Derviš paša Bajezid Agić ostavio iza sebe dva divana, po jedan na turskom i na perzijskom jeziku. Osim toga, kako navodi Fevzi Mostarac u svom Bulbulstanu, prepjevao je Masneviju Mevlane Dželaludina Rumija u dva toma. Napisao je vrlo uspješnu pjesmu u svom rodnom gradu Gazelu Mostaru, koja završava stihom Šeher Mostar, urez je svijeta. Osim toga, napisao je i tarih posvećen Starom mostu, a ostavio je Mostaru i medresu Mektebi džamiju, te opremio biblioteku za džamiju. Pripadao je Mevlevijskom tarikatu. 1817. na današnji dan umrla francuska književnica Madame de Stael, čija je knjiga o Njemačkoj znatno uticala na razvoj romantizma. Kao protivnica francuskog cara Napoleona i Bonaparte emigrirala iz Francuske i potom je živjela u Njemačkoj, Italiji, Rusiji i Švedskoj. Ostala djela romani Delfina i Korina. 1867. švedski proizvođač eksploziva Alfred Nobel svoj izum dinamit prvi put demonstrirao u kamenolomu kod engleskog grada Redhill. 1904. je rođen poljski pisac Isak Bašević Singer, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1978. djela romani Satana u Goraju, Moskatovi, Mađioničari iz Lublina, Rob, Imanje, posjede i tako dalje. Na današnji dan 1905.

Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Sjedinjene Američke Države su tokom noći izvele niz napada na Iran, nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio novu blokadu iranskih luka. Američka vojska je saopštila da su završili petosatnu misiju kojoj su, kako navode, uspješno pogodili vojne ciljeve širom Irana. Cilj je dodatno oslabiti iransku sposobnost da napada komercijalne brodove, kazali su iz centralne komande SAD-a. Snage su koristile preciznu municiju protiv iranski obalni odbrambeni sistema, lokacija sa koje lansiraju rakete i bespilotne letjelice te drugih pomorskih kapaciteta u Iranu. Vijeće za implementaciju mira održava danas sastanak na kojem bi trebali donijeti odluku o novom visokom predstavniku Bosni i Hercegovini. Posljednji sastanak predsjednika BiH održan je 30. juna kada su pokušali postići dogovor o tome da Antonio Zanardi Landi ili Rene Tokaz postanu novi visoki predstavnici. S obzirom na to da nije bilo konsenzusa ni za jedno od ova dva imena, zamjenik visokog predstavnika Luis Krišoka izabran je da privremeno obnaša tu funkciju. Tada su zemlje članice PIK-a sebi također dale rok od 15 dana da usaglase imenovanje za narednu sjednicu koju su zakazali za današnji 14. juli. PIK uobičajeno na kraju sjednice obavijesti javnost u Bosni i Hercegovini o zaključcima sastanka, stoga bi se zvanične informacije mogle očekivati kasnije danas. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje donio je odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi koja će iznositi 3,5% i počeće da se primjenjuje od 1. jula. To znači da će od narednog mjeseca najniža penzija iznositi 690 konvertibilnih maraka. Navedeno usklađivanje vršit će se na iznos penzija isplaćen za mjesec juni 2026. godine, a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Najniža isplaćena penzija u junu iznosila je 666,76 konvertibilnih maraka. Ukoliko se toj cifri doda iznos od 23,33, što je zapravo 3,5%, od augusta će najniža penzija iznositi 690 konvertibilnih maraka. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su u petak 10. jula na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 238 inspekcijskih nadzora, a tokom kontrola su izrečeni prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 360.200 konvertibilnih maraka. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. Kako je saopćeno iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima kao i drugi važeći porezni propisa. Nakon što su rudari u RMU Zenica ponovo iskazali ogorčenje zbog činjenice da već duže od godinu dana čekaju da ostvare pravo na penziju, predsjednik sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji BiH Sinan Husić tvrdi da su sredstva odobrena, stavljena na raspolaganje rudniku, a da ih je RMU preusmirio prema fondu PIO Federacije Bosne i Hercegovine. Iz Elektroprivrede u Federalno ministarstvo dostavljen kompletan spisak sa iznosima. Ministarstvo je pribavilo dvije od četiri saglasnosti nadležnih komisija. Prije par minuta sam stupio u kontakt sa pomoćnikom ministra da se ta procedura oko pribavljanja mišljenja do kraja ubrza kako bi vlada formalno potvrdila odluku o već odobrenim sredstvima. Tehnički je došlo do zastoja i mislim da su to iz RMU Zenica trebali kvalitetnije da isprate, kazao je Husić za Avaz. Dodao je da je za 27 rudara iz unutrašnje preraspodjele ministarstva odobreno 1.996.000 konvertibilnih maraka, a da rudnik treba biti oslobođen od uplate obračunatih doprinosa za zdravstvo i poreza za slučaj nezaposlenosti. Husić tvrdi da proceduru do kraja mora dovesti uprava rudnika. Grupa rudara koji su stekli uslove za penziju prije više od godinu dana jutro su se ponovo okupili na kapi ispred stare jame u Zenici. Ogorčeni su događajima, odnosno izjavama od jučera, te ignorisanjem njihovog problema. Kažu da nemaju više kuda i da ne znaju šta da rade. Navodno su nam dali zdravstveno osiguranje na 15 dana, ali i to niko od nas nije još

0: provjerio, kaže između ostalog Safeta Subašića. Penzioneri koji su na čekanju se ne može ovjeriti knjižica, samo vrijedi za djecu, odnosno članove naših porodica, mi nemamo pravo. Za nas to ne vrijedi, objasnili su mi da možemo otići u hitnu i da su nam dužni pomoći ako smo životno ugroženi, rekao je Kobilica, na što su njegove kolege burno reagirale. Hrvatska se uspješno nosi sa primjenom novog evropskog sistema ulaska i izlaska na svojim granicama zahvaljujući temeljnim pripremama i dobroj organizaciji policije, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović u Briselu. Ovaj sistem koji podrazumijeva biometrijsku provjeru uzimanja otisaka i fotografisanje za putnike iz vanjskih zemalja uveden je širom EU u aprilu, a radi sprječavanja gužve omogućeno je privremeno obustavljanje ovih provjera do 6. septembra. Do sada je u sklopu ESS registrovano oko 110 miliona putnika, pri čemu je za više od 50.000 ljudi odbijen ulazak u Evropsku uniju, od čega se čak 11% odnosi na granice Hrvatske. Hrvatska je spremna i za naredni korak, uvođenje ETIAS sistema, koji od građana i zemalja izvan Evropske unije sa bezviznim režimom, poput Bosne i Hercegovine, zahtjeva online prijavu i naknadu 20 eura uz važenje od 3 godine. Iako je ETIAS bio najavljen za ovu jesen, njegovo uvođenje se očekuje početkom naredne godine. Božinović je na kraju naglasio i važnost strožije vizne politike Evropske unije u borbi protiv ilegalnih migracija, upozorivši na praksu u kojoj migranti legalno dolaze letovima u susjedne zemlje kao turisti, a zatim nezakonito pokušavaju preći u države Evropske unije. Radnici preduzeća Toplana Zenica sa ciljem da hitno upoznaju javnost i osnivača sa alarmantnom situacijom u kojoj se nalaze, uputili su apel, a za sutra 15. jula najavili protest ispred zgrade direkcije firme. U apelu su građanima, predstavnicima medija i vlasnicima ističu da aktualna situacija direktno ugrožava egzistenciju radnika, prestojeću grinu sezonu Zenici, kao i rada integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica. Podsjećaju da je Toplana Zenica zaseban privredni subjekat koji posluje unutar kompleksa nove željezare Zenica. Naš primarni zadatak je proizvodnja tehnološke pare koja se distribuira u pogone NŽZ-a, kao i toplinsku stanicu za potrebe grijanja grada. Pored toga, u sastavu toplane djeluje i energana, koja je ključni preduslov za pokretanje i funkcionisanje integralne proizvodnje u NŽZ-u. Ističu apelu te navode da su sa 65% vlasnici toplane NŽZ-a, sa 20% je grad Zenica, te 15% finski fond. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izvor posilica,

Evo, Nadalina, cijenjeni slušalci, vi dobro došli u poslijepodnevni program Radija Bosanski Petrovac u kulinarsku emisiju. Evo, nekako imamo te recepte i kada je zima i kada je ljeto, ali evo nekako su sad nesnosne vrućine, tako da evo nekako svoju ishranu meni prilagodim upravo ovim temperaturama, tako da je to nekako, možemo slobodno reći, sve na brzinu ili kratkoga daha što se tiče pripreme hrane i obroka za ukućane. Dakle, to su najčešće neke supice, obično sad iz kesice, ili su to neke salate. Evo, danas donosimo neku salatu koja je evo popularna na društvenim mrežama. To je salata od krastavaca. Posljednje dvije godine salate od krastavaca u ljetno vrijeme totalni su hit na društvenoj mreži. U jednom trenutku netko objavi svoju kombinaciju, ona postane totalni hit i zatim je kopira cijeli svijet. Posljednji hit tako je salata od dugačkog krastavca salatara, kojega netko istuče prije rezanja, a drugi ga samo dobro protreso, zatim ga začine na način koji opisuju savršenim. Kažu kako vam uz ovakvu salatu ništa više neće trebati. Dakle, idealno za ove visoke temperature koje su nas iznenada snašle. Da biste napravili super popularnu salatu od krastavca, treba će vam sastojci koje možda nema svaka kuhinja, ali su lako dobavljivi u trgovinama specijaliziranim za recimo azijske namirnice, pa čak i u većim supermarketima koji sada imaju bogatije odjele posvećene azijskoj hrani. Dakle, pripremite soja sos, sezamovo ulje, rižin ocat i čili pahuljice ili čili krips dodatak. Dakle, to je u onim supermarketima s azijskom kuhinjom. Evo ono što smo i govorili. Dakle, bila je riječ o kafi, dakle emisije Izaberi zdravlje, gdje nekih vrsta i nema dostupni na policama naših trgovina, ali imamo u drugim gradovima. Krastavac najprije dobro istucite kuhinskim valjkom ili drugim pomagalom, pa ga naražite na kolutiće, stavite ga u posudu, posolite, pustite da stoji kako bi otpustio višak tekućine. U manjoj posudi za to vrijeme pomiješajte 1,5 žlicu soja sosa, jednu kašiku sezamovog ulja, jednu kašiku rižinog octa i jednu kašiku meda ili šećera, jedan režanj ribanog ili sitno sjeckanog češnjaka i pola kašičice čili pahuljica ili čili kripsa. Kada su krastavci ispustili višak tekućine, pomiješajte ih sa dresinkom, dodajte malo tostiranog sezama, zatvorite posudu i sve dobro protresite. Pustite da tako ostoji 10 minuta, zatim poslužite ili pojedite sami. Evo, dakle, ovo je salata, jednostavna salata od krastavca, ali evo kažemo, potrebni su evo neki umaci, a tiče se azijske kuhinje, tako da to možete pronaći, kao što smo već rekli, u nekim većim supermarketima. Evo, dakle, kao što sam rekla, pripremamo kada su ove vrućine nešto na brzinu. Evo, dobra ideja za ručak, tjestenina sa pečenim tikvicama, špinatom i umakom od rajčice. Potrebno je 350 g tjestenine, 2 tikvice, 200 g svježeg špinata, 400 ml pasirane rajčice, 1 manji luk, 2 češnja češnjaka. Evo, također, cijenjeni slušalci, kažem sada

radimo nešto što nije komplikovano, dakle evo nešto na brzinu što je dostupno sada najviše, evo i tikvice, dakle to sve sastavimo sa tjesteninom i ubacimo u rernu na neki 5 do 10 minuta. Evo govorimo o još jednom delikatesu, sicilijanska delikatesa, hrskave kuglice od riže. U Palermu i Trapaniju na Siciliji arancini su tradicionalno jelo, posebno za blagdan Svete Lucije, kada se ne jedu kruh i tjestenina, čime se obilježava dolazak broda sa žitom na taj blagdan, čime 1646. godine ublažena teška glad. Riječ arancina ili arancini znači male naranđe, pa se na jugu Hrvatske koristi i za ušećerenu koru tog voća. Planetarno popularno jelo istog naziva ipak dolazi sa juga Italije, Sicilije i naziv ne nosi zato što se radi od naranđe, nego zato što i danas izgledom, bojom i oblikom na nju podsjeća, a nekoć i slatkim okusom. Ipak najzanimljivija etimološka rasprava koja razjedinjuje otok Trans Silira šire natjecanje za dominaciju, ali do toga neće doći. Prvi arancini bili su dakle slatki i pravili su se od sastojaka poput rikote, šećera, začina i mlijeka. Današnja verzija počela se pripremati u 10. stoljeću tijekom arapske vladavine Sicilijom. Evo dakle i ovo su neke pripreme koje neki začini nisu dostupni, tako da evo nećemo o tome govoriti, ali evo čisto smo se podsjetili dakle drugih država, recimo Italije, šta je to dostupno tamo i šta se to tamo priprema. Evo mi smo govorili o zapečenim tikvicama, odnosno tjesteninom sa pečenim tikvicama, špinatom i umakom od rajčice. Tikvice narežite na polumjesece, posolite i rasporedite na lim za pečenje. Pokapajte maslinovim uljem i pecite oko 20 minuta na 200 stepeni dok ne omekšaju i lagano porumene. Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju, na malo ulja pirjajte sitno nasjeckani luk i češnjak. Dodajte pasiranu rajčicu, origano, soj i papar, pa kuhajte 10 minuta. Umješajte špinat i pustite da uvene. Dodajte pečene tikvice, kuhanu tjesteninu, pa sve dobro promiješajte. Poslužite uz naribani parmezan. U ljetno vrijeme uz tikvice u pečnici možete ispeći patlidžan i papriku, a ako ste u žurbi u pečnici možete ispeći rajčicu sa začinima, pa od nje u blenderu ili sjeckalici napraviti umak, te sve pomiješati sa tjesteninom. Ako kremaste umake volite više od komadića povrća, u gusti umak pretvorite sve povrće koje ste ispekli. Evo dakle, također dobra kombinacija, sve ispeći povrće, a nakon toga staviti u blender i napraviti evo dobar umak ili pak neku čorbicu, zašto da ne. Evo dakle, cijenjeni slušalci, prisjetili smo se i nakratko smo samo spomenuli ovo sicilijansku delikatesu, kuglice od riže, Talijani, o kojima Talijani još uvijek vode žustre rasprave, ali evo kažemo dosta toga nije kod nas dostupno, tako da nećemo o tome ni govoriti, posebno ono što je komplikovano. Dakle, sada radimo sve na brzinu, pošto su ove vrućine i ne može se zaista puno jesti, tako da sve pripremamo, evo tipa ovoga sada što smo govorili, tjestenina sa pečenim tikvicama, špinatom i umakom od rajčice, dakle nešto što je zdravo, a evo ne traži puno da se priprema, dakle nekih možda pola sata ili 40 minuta, otprilike taman, evo dok mi dođemo sa posla, dok se raspremimo, operemo ruke, pripremimo sve ovo polako i taman, evo nekako lijepo serviramo i onda polako uživamo. Evo cijenjeni slušalci, toliko danas što se tiče ove naše kulinarske emisije, nekako ćemo ove naše recepte prilagoditi godišnjim dobima, evo ovo je sve nekako recepti i na brzinu, kažemo nesnosne su vrućine tako da se ne može puno pojesti, tako da tražimo ove neke kratke da kažemo kulinarska jela da vam evo kažem u našoj kulinarskoj emisiji, a naravno evo nadamo se da ste vi nešto od ovih jela

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Sjedinjene Američke Države su tokom noći izvele niz napada na Iran nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio novu blokadu iranskih luka. Američka vojska je saopštila da su završili petosatnu misiju koju su, kako navode, uspješno pogodili vojne ciljeve širom Irana. Cilj je dodatno oslabiti iransku sposobnost da napada komercijalne brodove, kazali su iz centralne komande SAD-a. Snage su koristile preciznu municiju protiv iranski obalni odbrambeni sistema, lokacija sa koje lansiraju rakete i bespilotne letjelice te drugi pomorski kapaciteta u Iranu. Vijeće za implementaciju mira održava danas sastanak na kojem bi trebali donijeti odluku o novom visokom predstavniku Bosni i Hercegovini. Posljednji sastanak predsjednika PIK-a održan je 30. juna kada su pokušali postići dogovor o tome da Antonio Zanardi, Landi ili Rene Tokaz postanu novi visoki predstavnici. S obzirom na to da nije bilo konsenzusa ni za jedno od ova dva imena, zamjenik visokog predstavnika Luis Krišoka izabran je da privremeno obnaša tu funkciju. Tada su zemlje članice PIK-a sebi također dale rok od 15 dana da usaglase imenovanje za narednu sjednicu koju su zakazali za današnji 14. juli. PIK uobičajeno na kraju sjednice obavijesti javnost u Bosni i Hercegovini o zaključcima sastanka, stoga bi se zvanične informacije mogle očekivati kasnije danas. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje donio je odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi koja će iznositi 3,5% i počeće da se primjenjuje od 1. jula. To znači da će od narednog mjeseca

mjeseca najniža penzija iznosi 690 konvertibilnih maraka. Navedeno usklađivanje vršit će se na iznos penzija isplaćen za mjesec juni 2026. godine, a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Najniža isplaćena penzija u junu iznosila je 666,76 konvertibilnih maraka. Ukoliko se toj cifri doda iznos od 23,33, što je zapravo 3,5%, od augusta će najniža penzija iznositi 690 konvertibilnih maraka. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su u petak 10. jula na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 238 inspekcijskih nadzora, a tokom kontrola su izrečeni prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 360.200 konvertibilnih maraka. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva kao i drugi uslužni djelatnosti. Kako je saopćeno iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima kao i drugi važeći porezni propisa. Nakon što su rudari u RM-u Zenica ponovo iskazali ogorčenje zbog činjenice da već duže od godinu dana čekaju da ostvare pravo na penziju, predsjednik sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji BiH Sinan Husić tvrdi da su sredstva odobrena, stavljena na raspolaganje rudniku, a da ih je RMU preusmirio prema fondu PIO Federacije Bosne i Hercegovine. Iz elektroprivrede u Federalno ministarstvo dostavljen kompletan spisak sa iznosima. Ministarstvo je pribavilo dvije od četiri saglasnosti nadležnih komisija. Prije par minuta sam stupio u kontakt sa pomoćnikom ministra da se ta procedura oko pribavljanja mišljenja do kraja ubrza kako bi vlada formalno potvrdila odluku o već odobrenim sredstvima. Tehnički je došlo do zastoja i mislim da su to iz RM-u Zenica trebali kvalitetnije da isprate, kazao je Husić za Avaz. Dodao je da je za 27 rudara iz unutrašnje preraspodjele ministarstva odobreno 1.996.000 konvertibilnih maraka, a da rudnik treba biti oslobođen od uplate obračunati doprinosa za zdravstvo i poreza za slučaj nezaposlenosti. Husić tvrdi da proceduru do kraja mora dovesti uprava rudnika. Grupa rudara koji su stekli uslove za penziju prije više od godinu dana jutro su se ponovo okupili na kapi ispred stare jame u Zenici. Ogorčeni su događajima, odnosno izjavama od jučer, te ignorisanjem njihovog problema. Kažu da nemaju više kuda i da ne znaju šta da rade. Navodno su nam dali zdravstveno osiguranje na 15 dana, ali i to niko od nas nije još provjerio, kaže između ostalog Safeta Subašića. Penzioneri koji su na čekanju se ne može ovjeriti knjižica, samo vrijedi za djecu, odnosno članove naših porodica, mi nemamo pravo. Za nas to ne vrijedi, objasnili su mi da možemo otići u hitnu i da su nam dužni pomoći ako smo životno ugroženi, rekao je Kobilica, na što su njegove kolege burno reagirale. Hrvatska se uspješno nosi sa primjenom novog evropskog sistema ulaska i izlaska na svojim granicama zahvaljujući temeljnim pripremama i dobroj organizaciji policije, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović u Briselu. Ovaj sistem koji podrazumijeva biometrijsku provjeru, uzimanje otisaka i fotografisanje za putnike iz vanjskih zemalja uveden je širom EU u aprilu, a radi sprječavanja gužve omogućeno je privremeno obustavljanje ovih provjera do 6. septembra. Do sada je u sklopu ESS-a registrovano oko 110 miliona putnika, pri čemu je za više od 50.000 ljudi odbijen ulazak u Evropsku uniju, od čega se čak 11% odnosi na granice Hrvatske. Hrvatska je spremna i za naredni korak uvođenje ETIA sistema koji od građana i zemalja izvan Evropske unije sa bezviznim režimom poput Bosne i Hercegovine zahtjeva online prijavu i naknadu od 20 eura uz važenje od 3 godine. Iako je ETIAS bio najavljen za ovu jesen, njegovo uvođenje se očekuje početkom naredne godine. Božinović je na kraju naglasio i važnost strožije vizne politike Evropske unije u borbi protiv ilegalnih migracija, upozorivši na praksu u kojoj migranti legalno dolaze letovima u susjedne zemlje kao turisti, a zatim nezakonito pokušavaju preći u države Evropske unije. Radnici preduzeća Toplana Zenica sa ciljem da hitno upoznaju javnost i osnivača sa alarmantnom situacijom u kojoj se nalaze uputili su apela za sutra.

0: 15. jula najavili protest ispred zgrade direkcije firme. U apelu su građanima, predstavnicima medija i vlasnicima ističu da aktualna situacija direktno ugrožava egzistenciju radnika, prestojeću grinu sezonu Zenici, kao i rada integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica. Podsjećaju da je toplana Zenica zaseban privredni subjekat koji postoji unutar kompleksa nove željezare Zenica. Naš primarni zadatak je proizvodnja tehnološke pare koja se distribuira u pogone NŽZ-a, kao i toplinsku stanicu za potrebe grijanja grada. Pored toga, u sastavu toplane djeluje i energana, koja je ključni preduslov za pokretanje i funkcionisanje integralne proizvodnje u NŽZ-u. Ističu apelu te navode da su sa 65% vlasnici toplane NŽZ-a, sa 20% je grad Zenica, te 15% finski fond. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjereno oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i pećina drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deljne trgovine. Kontakt telefon 037-882-470.
4: Wolf Music.

0: pobjednik.
1: Šta dolazi?
2: E, ljubav!
3: Opusti se i uživaj. Uz poslijepodnevni program Radija Bosanski Petrovac.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese,

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac na

uzmi ovaj dar koji sam čuvao sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to